عروسا دم بیت بوری بی خدا و بی سما عروسا شف بیت بوری کانیا دردو خما دل دما خاطر تخستی دل جمنچو دل نما ریل دو گاوی دمان کر واسو لدو بهنان.

0: ميج وفاتا ويزارو كي قوب تماني خوات شار دا صالي جا انجا ما قولي اكا توج باجاري حسكي دس بيبك اندا ما قو لبيشي عمال اخوار ونشتيبو المساكني مرشو الباجاري حسكي قود في انجامي دا جيان اخوات جد از دال قوري يك جي كسين نيزيكي ويزارو كي قو هاتا بقو هستن يعني اسعاف كرن نخش خانيا رجا لدا ما قو جي هاوي دك جيان اخوات دس دابو قو او قولا لي يك جي قرش كينوي كتبو
1: نرخي ربطانان ده فرين آليه گشتي لباجاري قامش لو ده چارشمه بلند بو كوگيا 5000 ليره سوريش بوي فروتنا يكسر و 4500 ليره شبوي وان كسين معتمد ريفابري فرناد وازده آداري آلي عمر عمر جراديو آرتا رده خياني كرن كو سدما بلند بونا ربطانان ودگر كو جانجاما بلند بونا نرخي مازوتا حركو او گيا 17500 ليره شبوي هر لتركي لكي لكا كوويدا خيا كرن كو او زحمتية دبينن دابین کرنا وان کمیاتی لازم جبوی شغلاندن و پیخستن افرنه تبی وی بهایی
0: ده چالک وانان گلکی لسرمدیا جواکی پرچه یک ویدیو جد کسان لسرمی طور بلاف کرن لباجاری حسکی گو چانده یکی جدست یک ولاتیان و که زلام گو دمشه دکشین و ندروینن او ویدیو بو جه عاجزی یک مزن لجم خلکی جبردوامی وان بو یران به وی رنگی لباجاری حسکی بیگو تی چارسری جر بیدیتم
1: دوه چلو نه سیر جهزن سوریا دموقراطی گیان باجار حسکه کو او همیج بارزگاه حسکه حلب و رقایه بود.
0: ریوبریا بشی ناویل باجار حسکه دست بکاری راهشتن و بلند کرنا سواتر آخه کرن لسر قراغا چمه خابوره و که حاضریش بودم سالا زوستانا بی.
1: أجنسا سانا ده داد ياركرن كو ساروكي سوري أحمد الشرع بوزير طاقة محمد البشير وان بهفرة بحثة راسية واقعي يانجي قطاعي طاقة للسوري كريا ودوسيا سو تمانية لكيلكا أو أواي بيش خصتنا منظومة طاقة للسوري كرن
0: بريارة غويرو اندامين مجلس الشعب لوزير انرجيا السوري محمد البشير قهدار بكن درباري بلندبونا نرخي مازوت بريغو اف جلسة بتأجيل كرن يان درك خستن حطاني بيستي ايلونا قونها امتيدا
1: دهریا امفوری لپیشیا بدهان سهری جین و گوهستن آنفتی ها تفکرن پشتی که هاتمون سکناندن جه انجام او خو پیشاندان و سکنین گو هاتن لدار خستن لسر بلندبونا نرخ سو تمنیه و کرنا ویری هات پشتی که معاونه هزن اولکاری هندورین لحسکه محمود خلیل بوان کسان را لتلتمر جویا
0: ده کمپانیا سوریا پترولی دا خیانی کرن گو اوان مدخات پترولی یو گو هاتمون دزیم به نرخی گو زیده تری دو ملیون دولار درد کوه و گراندن به هفریزی و آلیکاری بسرکرده یا شرطا پارزگاه لازقیه شرطا دا خیانی کرن گو او مدخاتانا هاتمون حاضر کرن جبو تهریبه
1: وزارت پرورده و فکرنه یا سوری دوه گشتینامه که جاره که دن بلاف کر که بریا نهاجی بلاف کر بوش بوی ریوبرین ای تربیید لهمو پارزگه این سوریه تیده دبیجه کونا بلی خستن و تندکرن به همو شوازن خواه چه جسدی بیان دووکی بل سرخوندکاران وره کرن
0: حکومت سوریه دوه فرز کر چونو هاتنا خلکی لدورا سانمین لگندوار رقایج انجام پفچون دنا برا امنا گشتی و کسین چکدار دنا و حاضر کرن یان جیب جی کرنا کمپین که اولهیه لدجی او کسین گو دهاتن خستن لگوری آلاوین راگهاندنا سوریه دبیجه اونا کوکید انجام ویده کشتنا چارح اندامین جهیزین اولکاری هندورین درکت
1: دواره اسپوری ده دو برشلونا زورا راسینگ سانتاندر بر بنجام کمازون گو گهاشت هفت گولان بران بری دودیان لماتشا جولا ششان جدوری اسپانی به وی انجام آهانه برشلونا رسید خواب لندی که حطانی 18 نقطان ده صدارتا وی مجموعی ده.
0: دو ماتشین دوریا اوروپی دو دنا و ماتشین جوله یا یکی ده دو بین ویکال زورا میلان خست انجام ده دوب صفر و لیون لزورا اندرلخست خست ده دوب یک.

0: جو كوبانيا بريندار وخمبار جنافاندا راديو ارتا اف ام صباح بخير همو قهدارين مي هيجا ودلال وشوبينارين مي هيجا وحركسي السابيران نودونه نقطة صفر ما قداريد كي هيفي دارم دمك خوش وقش ام بابرا بار ببكن هيروشخوا بينشم هلوكي قندزانن بينشم داوية حفته خلقه ما هنريه لجبر جوشا هنره ورح هنره دمادو ملول بيه وفمرتي زلول بيه جبو بيه كيجي ام بريندارن ام بيشو كدرن ما خلاكي خوان نكره هنر يعني اري والله جغمجيني بيتر يعني تشتاك باما نمايه جبو بيه كي وا حفتا كهاني سرمارة درباس بو براستني بيش بو لي ايوارين كاروان شهيدا مزنتر بو يعني شهيدا كدين چه بو ایکود شواتا زندانا کمانه دا اوز به بویره دا بو لحلا به ایلادات علاج کرن ناوی خواه مسعود همو رشو اواج شهید که تاوی کاروان شهیدن ترم شوودی بو دروژه که آنی حتنا نخوشخان آلمانیا لودر من بجیش که ودر دی که رو شوی هنه که گرانه را کرن باجار حلب نخوشخانه اوش نخوشخانه این باجار حلب داتا علاج کرن لیلوه در ایواری نویجی جیان خود دستا اوشی شهید بو ری تبه حوال خوش شویتی بو اوشی جبوه که یعنی وی میوانی که مه بیا دکتور مزگین عبدالقادر مرشد ساعتا بی خوش گلی سپاس کوی که دک خواه پیروز براسنی ها و تقصیر نکر گوری در فتح خواه در فتح نخوش خانه آلمانی که ای هات نباوانا بای روژه که لوی در ایج ما بوانا شاند با حلا به هلم بنیرن ها که هرگلی این وی مجاره چه بون که دکتور بمر را به بابرد کن حکیم سلام و روز و روش باش
1: سلام
0: برید، هلا سب چهار جمعه تماشا مانه برام گلک اسپاس براستنی ساعت و خوش و هم به ارکا خار رو بون لی جارک دیجی جی ریزداریه یعنی و کاری که فیده کاری کرد یعنی جبو و کسی مهانه کد بیارا شواتا زندانا کومانه دا ای شویتی هات نباوه ات خواستن دست پیکه دا بیجمین دست پیکه ای خاطی نخوشخانه ای کتا هم بیز کریه ای کتا اونه علاج کرن چند بون هاتن و وی کنها شهید کتی مسعود همارشو و چه قصد باو ما و کین داشتان دا حلب چه ما باشتان دا حلب
1: آره سر چوما نزاته او نخوش شروع دی گیشتی ما استقبال کنید دست پیکی گیاد نخواسته که بانه ملور فرس کرد و هم پیش هاتن ویده باگو درفت که امپر بو یعنی او بسا بو جبو شواته زاته بر جاین مدیار که جبو یه به حوالی من شهوتی به شواته دا ای جیان خوش دستان زاته لوه جی دستان جبر گستین شاه کرن
0: راسته
1: ده ما هنک جهاتن گرام بو روشوان گرام بو یعنی او متوقع بو هیرو جیان خوش دست بدن ها حوالی مسود یعنی هیرو جیان خوش دستا ده بگو روش اکن یک دنه بیجی برگو ایمه گران هین هنه
0: ها ما کانو حکیم ها بپرسم یعنی ایمه هانه کانو هین حتی نهاد نخوشخانه دامانه علاج دونه هین چند دامت دیدانه
1: نها سسی مد خسته کمانه نه یک گرانه دیجی یک سوک یک مواسط یعنی
0: مشفی کمانه
1: یعنی شما انده بگو شواد اک چون چکجی مره جیان مروش دست بیاره چاو امزان او انسان روش خواه خراب یان روی بفلته دمی اوه ایرادا نخوش یعنی او نخوش زیده وسا سر ایراده دمشه دخوه برخواده ده یعنی وسا قوونه امزان او یعنی شواد دفلته بس دم اگو نخوش تجم ابنیر خواه سا وقت دوی جان سستا هیلی خاطن هیستن ناخوازه دیشه او دبی امزان او یعنی و زحمتی بکشنه اجبر یوی مدی مساد وسا یعنی دم آهات جمع يعني بيت و بيت دي منك خوش هبون او يعني جرام برو شاخا
0: اره
1: فما گو ببن هرم باشترا يعني مزون به حسابش ما گو برو ببن هرم جبی سبا نبین شما کوبانه
0: راست راست
1: يعني اگر که حساب شما نشوندن تا ملت ما دیرک ما ما دگر خرکم ما دگر ما حساب بعد خواسن
0: سی دی ورگ راست اره و باش اره و اول خاکرو و شاند و زون به ما روش کرانه یعنی اون دی کو انو بی مینیت ده هندک بو قی کو شبو بیا که واشون
1: اره نه یک دن جمعه او جلو شوی گرانه بس نها آنا حتی نها و دقیقه روش خواه مستقره یعنی هیوی متید هی راستی این روش خواه گرانه بس هیوی تید هی اگر
0: لنها یک هین جمعه هی این حال مشفی آلمانه دی
1: اره اره مشفی کوبانه دی تمام بس از مطابعات اره از مطابعات که ما درمانه وی تشته وی ششتنه وی همگی مطابعات که ما این حتی نها باشه روش خواه حتی و دقیقه باشه هیجا دمی پیش تا چه آبه هم نزاره
0: نها در فتح نخاشخانه این کوبانه هنه قسمی شوات تشتکی جدا آنی هی بشی شوات تیده هی مثلا ها امزانو تپسپوری تی جراح تجمیلی ترمیمی وی شوات تلور هی دکتور هی لیکا جی جی هی قسمی شوات هی با ما
1: اره نه مسئله شوات در قسم ده به دکتور خواه بگه یعنی دکتور کامل مطابعه بگه یعنی چی گره اگه جراح بکه
0: راست
1: اره نه جه شوات الدرا چه هوه تشت زیده تنه تخت که و مقتصه یعنی تخت روزانه و مقتصه ششتره ای شوات الدرا الویده نه درمان مگی هیا و مقتصه هم دوشون یعنی ششتره خواه هیا یعنی تی فرق جداتی ورو برتن به چه بین ملت ما یعنی تمی یعنی بگی حتی نه ده ها نخوش شوات سر ما در بسمنه جوان به چه خواست دور بچن نوسا یعنی اوتره
0: راست
1: یعنی باشتره هنه کنه سبر نو کنده چنه پر

0: نود جوني ما شودي
1: باش
0: يعني ما
1: بقول
0: بتشوفي خد استدي نود جوني هون وهمشي استنشاق أنا يعني وقت يقول استنشاق كان شد بيع حارد بشك دشوبتن جي
1: أي
0: أكسجين يقول تستني
1: أبو
0: دشوبتن جي بيبي أنت تشبكي جي تنقوني بيزفرني
1: أري أري نها
0: يعني
1: حالات أنت متقاومة حكيم تشورت كيا نها هناك دبجند كو مالك كده حبس كده شواتك تشبو يعني بلي جون لازم مريض تشب كي هناك دلوقتي كده بدي في خد عرضي كي بليت كي ججير أكسجين كوش كتشي كواره
0: والله إيه مش أجد دبجند كو شواتك دي بكيلومتر شخرة برفن دور برفن
1: إكو إيه كنوكو
0: برا
1: برا
0: برا جهارة برا زير جهارة برا مول جهارة شد داره برا هاره دور برا بان
1: دور
0: اه وراسته
1: كو قوبي قرتي بيه مثلا لكو من برا بان ويش تو كنا تشب كان
0: والله نقبلو كي مجبور يعني انسانا كي تندر دهبت كي خلاص كي يعني او كوري اسعافي انسان نورمال تي كي بيخو بشو دينا
1: يعني كا انسان
0: برقو معدات اي خاطرنا انا
1: راسته راسته يعني تم حالا هنه ایسان کانه بخش خواره بکه مثلا پاچه گشل بکه دیو خواده یا دیو خواده تقا که ویرنگی حتی کش دومانه
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه وی خوش بشه اوتینه وی خوش بشه اوتینه یعنی وی خوش بشه اوتینه گو تیکه وی خوش بشه اوتینه بره بیا پر بونه معداد ده تنه به نابل تیکه وی یعنی وک آب اسعاف یعنی اطفایی و اکسیجین
1: ايوه
0: وتفهم لي تيكه بيجي بي وانا جوز هذا الشباب ده قلت له يعني دقه انا دشوته بدقه دبي رجلك إنه بس أنا وقت مرة هي شو هذا الوقت إنه تي كابي ولا وقت هي تدربوس بوقت فيلم أو فيلم هذا بقدر كابي ده بس أنا دبي دار خنا نوسا ديرك ده كان هذا شو هذا دشة
1: بس خرب منه أري نه ترى كم النت بوا هنا هجمار الشهيد أبو تشخاصة إيه شو هذا
0: بودة أري هجمار من الشهيد أبو ده ده تمام وسسيج نهال جامع مقبولا وهناك جدار فهنا سبقن مولبات أبرو شو حتى نمراجع منا كنا
1: ده سا اری قال لك سپاس تکم دکتور ساعت وقت خوش یعنی
0: سر جوابات صابه
1: جبو تجربو حمو انضم ورا کار دکن یعنی حساب که قسم شواطر با مل ودری طالما اون ودری نه ساعت وقت خوش زور سپاش بو کار بار کو پیشکش کرید به مجاره دا ساعت خوش
0: صابه سر مگیو صابه زاته مگیو بنا
1: سدی سد سدی سد ورگی والله اری والله ای کو دیبنه نو دست خوی د نو چرمی وان ده اینو لتا هم بتر پی دی شم صراحه یعنی اری والله
0: اری والله
1: اری والله ادا ساعت و خوش گل لك سپاس
0: انت سلام
1: سلام بله هجمار شهید ما هنک صفحه بلات کن دبی گشتی 11 و هنک جی بلات کن دبی دهانه لینها دکتور مزگین تکز ده که هجمار شهیدان بود ده هین نخوشخانه باجار کوبانه جی نخوشخانه کوبانه یعنی حکماته سسيل ودرينا دجي حطنا ددل حلب ويجي شهيد كت يعني يعني أنت بيجن شهيد قوي كزيادة بن أم هجماري وانا أمداتكم صراحة يعني نولي كمري نكون استير كي عزمانا بجميري نولي كمري نكون پلی و شهید پاییزی دادم سالی پاییزی لبنه داران و پارکان بجميري و نولي كمري نكون ماسيين دبنه زكي دريان دا بجميري امجی نکنن شهید خواهی که اکو بجمیرم راستنی شهید ما زندیان بیترن تلفن اکی دی بگرم الو الو
2: سلام
1: و علیه نجمتی سرچاویم سلام و ریز اهلا و سلا
2: سجحت سلاماتی کنوان
1: سغیطه خودش ترازی بیتر حتی سلاماتی
2: سلام و قربان اما رحمت پیدا نکم و رحمت دای سره مگو رحمت خدا لی به سره وی سره قربان
1: رحمت مری تبی سر چاوی مالو سره کی مره؟
2: مصطفی حمدی محیسو خارز خالتی نجار
1: وی سر چاوی مالو سره مصطفی سلا و ریج بیتا ساعت خوش
2: صحابی والله الله رحمت اگری هم ندی مگو سره سره به رحمت
1: سر چاوی مالو سره تمام سر چاوی مصطفی سر خوش اونجی صاحب رحمت مری و به اهل و سلام مصطفی سر چاوی
2: قربانه تابم
1: الله شاید لازمی تیم
2: کنم خوب بس بسریم
1: بیم نت خیر و خوشی داد که کوت هر هبی ساعت خوش استاد
2: سریم
1: الله برای بلد نیک بوشی لوم الله تو بوش مامان بسته بسته ات شکر نبه دبی ساعت خوش گلیک سپاس
2: دبی قربان سریم
1: علی و سریم
2: سپاس کنم
1: سخت جام حیران بله از چاف کیر کمانتا خما ابو جودی صبح طبخی جرق حطانی کوبانی سر چاوا کانوار کوبانی جی صبح طبخیر سر چاوا استرچاویم علی وصلا کنور سلاوریز علی وصلا سلاو تحیاتی سلاو دیش بوتا دبی وسوی فیروز وکر ویکی قیزارانیه احمد محمد روش باش بوتا سرچاوان عزدین تمو تمو روش باش رامانی وی سرچاوان آزاد کوبا نمشید صبح و بخیر به تلفن اگدی آوکی
2: الو
1: دنباش سلاوری سرچاوان هلو سره
2: سلاوری شتروشی و حضور احمد شهید کرد کردستان و شهید کوبانی و طیبتی جی و گنج میهانت حبسه داشته بیتی نه سرسغری جوان و مولباتی و رو جملتی کوبانی و طبعی گل کرد را دوازم
1: گله کی سپاس که کن ساقبی
2: که که استیر تپرسه من اگر زحمت همی مرا بیجی
1: اره کرم که
2: نه باشه یکی وقت کو حافظی آرا بی خواستن او چه بو چرا سه وا حافظی ها جیر قاپه و نکرد یعنی سه جان هم بی ای بر قیبه چرا جوان قاپه و نکرد برا ببرانا دیسا آج حبسه در نخستانم بس ببرانا هی لکه کو آر بنگه یک ای دیدیان وقت آر به حبسه کد اطفائی معقوله یک اطفائی ها بی و عام دی خواهی یکی تانه بی ای ومرینه یعنی وام طبعا ملت کی پرسته که همچی ملت نیونی و همچی زوری کوب اینه دلی مسر واقع گنجانات شد این طبعا واقع گنجاناتش برای زمت کرنه که کتنه حبسه نوار گوید
1: راست داره صدی صد
2: زمت کرنه کتنه حبسه بس رغمی که چوک و زمت بیوانی کران به که چک کره بین دیسه مرا دوتنه هیله که حتی آر ود مره دیسه وگه نشون آوان یعنی چرا اتفایی عامله که تنه و اتفایی ها که تنه بود وید دیاشی چرا خوبیش ما رو فنکر وام ملت پر و پرسه پرسه که
1: بله راست
2: و حضور رحمل وام به جیوان جنت به انشاءالله و سر تجیز طیبتی سا به خورت کتاب و
1: خودش تارازی
2: اجناف دارم
1: اره گرا بیمه و
2: سرچامان
1: نرس و پرسه خلکی گیش که براستانی شخواه آره زندان که بانه نه بساعتان شد یعنی خلال ده دقان دا تشتی بو مداخله اصلا اطفایی هاتو بوش بو که آر به سوتمنیه کتبو به تانکیری مازوتی کتبوی اصایشه که هره ویو امرینه لی خواه پیشاندان نوی هان گرم خودی کفران وانا لطفایی خست خواز مازوت بشوته اصایش بشوته مکنی اصایش بشوتن اطفایی جه خستن لعمار حاچکی جه خستن ارقلا کرن که ون امره یعنی زاتی تخریبت که اگه خواهد آروی که به نخواهد آرو امره لی جو لنو پر گرمن نولی که آری دلیوان دا جو آره در و گرم ترقی بلکی الهم که ماسی وابو یعنی نهال سر و تحقیق ده چه کرنه کومیتا کاتی آوا کرنه یعنی شورمند سر و کمار سوری به رئیس مظلوم عبدی جبو ویه که حاتا کوبانه او تان حال کوبانه او یه رجی جیوینه که خواهد چار ملت راه یعنی مجار وای یعنی که تقصیر کرده کی بو ارک خرانه بیه که اهمال کرده یعنی چما اهمالی تیه چه بی دو ده دقان ده قپی بنه بونه یونجو که بی پر درنگ بونه و انسانا قپی گیشکی وبانا دو وقتی را و انسانا شهید نا کتن یعنی قپی ها جی حبسی هم خوش کناد بودر کت بونه در با یعنی و گوتنا ای که نه از نید زندانه دامه لی ایها نه که زندانه در کتنه و هی نمرنه اونا به شورت بله و اونا وی مفید خوازنه گاوی که دارم جهت معنی رو دنن با آلین پیوندیدار رو دنن وی تشتید خوازن جوانا دبه ام تشتی که نخوازن ام پرا نخوازنه ام تشتی که نخوازن ام تخوازن کی بو صدم انسان ما بشوتن ببن رجک و شهید بکوون ام تخوازن وانا وارن محاسبه کرن یعنی و ها جوان را در باسنه به وکی که پر تشتوانید کم کجیان دا دلی پرسینه دا خلکه می و در باس کری برا و در باس نبه یعنی از باور دکم هولان جدی نه سرسکنه کمیتا آوا بونه لی پرسینته چه کرنه و عدالت مجرای خوبستنه و جی هیوی همه واتسا چه به و جی مافه خودی شهیدانه بگو من بله پرساته دین اطفایی و بوزاتا مثلا اطفایی جی بود اطفایی هنه کمونه سه چارگه قیطفایی کمونه را چون آره ساحل و مراندن یعنی بر آو و مراندن یعنی اتفاق وره حاطو بو کانو بو آرا و مراندن اگر که ارخلا نکرانه یعنی لحطا پیرو خودی اتفاقی عمار رحوات چکه کتا اوه كتا حبسيجي يعني او اكسجيني كل حي اكسجيني تشيكرا ديفو خوا بوزي خوا خوا درباسي كرو و آره تيدا بعمران لي حطا بعمران ديكو دمان جندراد بيا پر كسا ميجي بوه دمانه شهيد كتبون يعني نب شواته شواتي وانا عمر نيبو دمانه شهيد كتن نولي كو يبدو دهندر برتاقان هول دانا كنو آنی پیله هف کند یک خبری یکی تقیقی نیه نفسه که خوشکه یعنی هنک به در پر حمامه دو شید که تومون ما بون الهم ویوا چیروکه که به ایش و گرانه یعنی و برینی ما حرکی کام و دو خورین حرکی کام خال دکن ام بیتر به جانا ویدن آلم براستن یعنی داره خیل بکه انسانک شوته آگر پید که وی یعنی سمیل دو کزرنه بری خود کوزرنه چرمه خواه ده جوله ده بی رجکه یعنی ده لاشه خود قوری یعنی نه اندکه یعنی ف گرانه لی جبوه یکی وکم گوتی یعنی کمیتا آوا بونه نال سروه یکی سکنه و برز مزلم عبدی جی طیبت جبوه مجاره برای خدا کوبانه جبوه که آلوزی هین گرتر نبه خاطر نو جی فایده کرکانه که آرامی چه به گرت نبه چکا واه تشتی که پیلان کری بو یعنی و یکو دست بکه ده تخریب کرنه که نیتی وان پاک نپاک الان ده کتا خزمتی تشندین که هنک جوی استقلال بکن و تبلعوی و فوده کوبانه استقلال بکن بیجه والا ریوه برا کوبانه نکانه خلق خال باوان شهودینه حبسی وان آروید کبنه اولی کاری باوان تنه اوانا نکان ضبط بکن وی وضعی فدبه که امتی کبن حجتک شوال چه که هنکو جی بوا تفگری خواه اف حجتا جمارا دخلقان و سر تمسا که زیرین را دستی واند کر بله آزاد کوبانی سر چوان سلاوریش بوده اهلا و سلا هروها باوی جودی دیار عباس روش باشش بوده جی سر چوان نیدارا چه که مصطفی روش باش بوده رحمه المریتا بجی اهلا و سلا عثمان احمد سبات بخیر كوبانا بريندارد بيجي صباح الخميس يا كوباني المجروحة يا ذكرية أمهات كوباني يجمع رغوتي إيكو إيش زاروك خود دلي خود هل قرتنا حرس بي ساري هيوية چاوي خود كي أري لي داويدا بخبرك يعني چه كرمجين هيوية ويتيك دارن يا أم السجين تكسيري من الانتظار يعني دبي برنجي كالبستي برسني يا ذكرية دريج يا ذكرية برخوش يا ذكرية بشوائكي وجي أدبي يا ذكرية ساعت خوش أفخاز ملتي كو تيدك كونش خورة بخونه جبال دريج عزا كوماتي دي بخونما أفين مسيجي روج باش ورحمة خود اللي بي سر جاوان فراس كوباني روج باش جبوتا ورحمت رحمة الشهيد ميداوي مسعود رشو بي کوبانی تو متمتمند که که دبی اندم گتو جی روج باشو جاره که دی عمر خلیبو روج باشو رحمت شهیدان گیش که به انشالله خود صبر که بخواده وانده دبی جه پریشان برازی لا حول ولا قوه دبی شهیده گیدی زیده بونه یعنی دو یعنی او سرد مستشفات بیجه مستشفات یعنی ما که چه بکنه مستشفات یعنی قاندی در فتح خواهد شد کن اجباری که بی معانی وانی کریه انا محکس نیرنی خواهد به مریم مریا محمد جی سپاست کم جبو دکتوری که ارکا خرابو دکتور مزگین جی پریشان براز دبی مشفا کبانی مثل مشفا حلب و مشفا حلب مثل مشفا شام دی و مشفا اروپا دبی هر مستشفی که نه وکردن یعنی نه یک کوبان نولی حالا دو نه یک حالا نولی شام دو نه یک شام نولی اروپا دو اری اونه دی احمد روش با سر چوان جو عمار حاچم عمار حاچ که ما مستد بی اموت والله آخر نفس دل والله دبی والله عمار حاچ که دبی جی برج اینجا مرا گون هاجی کومت دی نویسان دی دبی بسانی ما بو کجی بمرم از بفتسی آمد بیزی یعنی عماری انتحاری اواجی کوری ویجی بصراحه هم دو بیجینا مدح کسی ناکنه مبچو وی خود یعنی حتی چو ساحل دست انتحاری بو نبیلی کنه کوبانی انتحاری ناولی کرو بو یعنی تخصیر ناکه خال آران تقلی بینه احری والا سوگی وید فره دا اوار رو که هبه ببشو ده یعنی هنه که عشوائیش دا حرکه مبرای جارو مرخ نکره یعنی بیکو حاجت همه خود عشوائی لید قلی بینه نیو آران تا و ماکنه مازوت ماکنه ده بنزین ماکنه ده ده تقید لفه در ایجی ده ساخلی قلبان ده بو ساعت بو خوش فیدکاری کرده بو و چو در کد 10 سال حبسه وگریا هید و غرف غرف ده هفته براستنی الحمدلله اصلا مشتر جعمار ساعت تا خوش تقصیر نکرده احمد حبش رحمه المریگیش کام به سر چاوان عزدی مصطف علی تمو دکتور هیجا روش باش بوده جو ولاد کوبانی روش باش مامسته سر کوبانی هن صحابه دوی شید نامرن بله دکتور عزدی بیجه بره سر اگل اکر صحابه عمر حسین بیجه رحمه شید انگیش که به ابوزاد شیرانجی سبات بخیر سر چاوان هر وها ابو جود جارگ دیم باسم اسماعیل روش باش بوده جو فاروق روش آوان رحمه خود شید زندانه به هر وها پریشان برازید بیجه مرحبا تقی کل مارو نفس حکی و شغل فادیه او نیر نخود بیجه یعنی هنه که باوری ملت وامایه ملت هیویه که هیجاره باوری بخلکی را چه بین تحقیق دی بیجن و جامعه را بیجه دی بیگه تحقیق نولا بره بین و و راستی ها جوون دابه و هره یعنی دی بیجه کاری که باشه لی ملت جی هنه که باوری خانه هی یعنی جبر کنه مداخله جدیه براستین یعنی او به سازی مالبات شهیده رو نشت خادی شهیده و داوید حبسه داشتی که در بغان رو نشت او افسوزا یعنی برای از مظلم عبدی پروان رو گفت که امه وی بشو بینه که مقصر سر بید وی واری دا و جزای خواب خواه یعنی امه سرویج بو بیه که اصلا امه برن کمیته جوابا کرنه برنگی شفاف حتی نات شوالنه بله حمود دالیجی روش باشت دبی تحقیقات حکومت نولی حکومت سوریه شامه به الساح و بوشه هر وها از دادی مصطفی علی تامو دکتر جه رقم تلفن عمر حاجکی لو سمع سرچا و مهل وصل رقم عمر حاجکی همشتر ریکنه عدنان کوبانی رحمه خودی گیشکان به سرچا و محمد احمد جی باوی آمد روش باش دبی والا عملت که جه عبرت جه دیرو که خوش بیر و سرپیاتی خاناگرن ام درسان جه کونی خاناگرن به ملاسد و هر جاره که ام تکنه نفسی و شاشی و ام تمنی که مزن تردکنه که از واسقم میلیون اک جارد به انو طالما هدول مسئولی هنه مستند بیگ طالما که نفسی مسئولان با وانا واسشتو استلام کریجه دبی تشتیه که در ناکوه ورته هنیم و ملفا به وندا بید بیجه لانو لشهر لحظ بده الهم دبی یعنی ام تخازن که نولا برای نبی یعنی ام بیباری ما نه و حقی میه عثمان احمد رسال من القلب لی اهل نفی کومانی سرچاوان و سرچاوان دبی خلک امیلی کومانی دبا شرط هو هوین زور و دجوار دا و پشتی بویارا حفصا کومانی تشتی توری گیرین چیه که ام هنه کی هاده بن ام هنه کی بزانا بن ام هنه کی تبتی بن ام برنگی که بیسر رو بر تب نگرن و حد بیجیه خواه ما وارتین همه تحور ما بنجی برای تماری وی قریمی بن به عصبی جی معامله مکن بین شاشی بشاشی چاره سر نابه و حد بیجیه مشاکل مشکلی مزن مشاکل به مشکلات که جوی مستر نه چاره سر کرن برین دین امنا خوز ملتی مرا چه بده امنا ها حفاظ سر هفته بکن ام هفته بپارزن اری ام مشاکل خود این دینه هیده که و ام هفرا یاردمی بکن و اک عویلا که گیب و اک با ویده برا خوشک برا ام هفرا نوی روشد ام حاجتی هفته نم دستی هفته بگرم مورال هفته دن ایرادی هفته قوم بکن نحنو اهل کوبانی مرا نبیل کسی ده ام پرتشتان را درسون و حتن هاجی و مزم نخصر و بعد میسه با لحظت غضب نتیجه که ام ده لحظت غضب ده ام خوزب ناکن ام تمند دکنی که ام ای هی جوون داد کن هره راسته خدا کوبانه بپاریز و خلک ویجی خورده ما کچی ما زارو که ما گشکی وانا کیف خوش بکن انشالله آمین حاجا خواه بنده بی به هفته گرتی بن احمد علی شیران سبات بخیر جمعه بی ویسر جوانی علی وصال علی درویش روش باش بوتجی جولی را کردستان اسلامان دشینی دیا شورش رحمه لشهیدان گشکی بی و صبر جبو خزم خودی انوان حمود محمد رحمه خدای لیبه حرب حاجی عبدی محمد روشباش دانیمارک رحمت گیشکانجی ماهر الاسو روشباش بوتجی سرچوان رحمت شهیده به مصطفی باوه دنیز رحمت شهیدان گیشک به باوه سرخوان روشباش بوتجی اهلا و سهلا بدر حلاق روشباش و فاروق روز آوا اول شی لازمی حاسب بر گیشکان در گوان داز مورم حاسبه کنش بر کلیت دبر تنگی وان رو با وانو کن مفکر دی برا سر گل کرسا بیجی هر وا باران مشید بیجی وی سر چوان جبوش کن بله براستنی یعنی ام نکانن خلقان چه بکر روناهی با بجن سر مجاری خدمی هنه مجاری ثقافی هنه بداره یعنی چند هنر را کبنه چود همه را در کتن برای وانا شامه دبیستان و دبنه لمشتنور یعنی وک ام بیجن سیرانگه هکیت چه کرنه دارتنه چاندنه یعنی وک سیرانگه هک خوزایی محمیت چه کرنه مرید به هیجای مرید رونایی با بیجه وزوستان که تیکا شاردره کوبانه جبو و طریقه آتانا جبو و کرتانا چه پروژه و هنوه چه بکنه موازو تن از وستان تی کاره و بری تی پیلان خواه تی انسیاتوفو دست پیش خرید دستوانده هنه که خلک دعن بکنه با موازو تی پرس کری که خدمی هنه موازو گلیلی که باهای بی 17500 مدینی 20 دولاران 15 لیتر کرنه که خوانجا دور شرکت را هری واری دور نکوی مشکله ملد حالا کنین ده لامنکم سر با مجارانگیش چیکن جو برن و مجاره که ما شهید ما چید منه یعنی امنا چارن خلک بگهرم بین سر شهیدان و رزل شهید خواه بگرن یعنی برای جمع آواجی یک زیده بو و مسعود حمارشو خود صبره که بخود ایوانده و سر اوان صابه و سر گل کر صابه اما اما چی بکنه خود بکنه هنه که دی زیده نبنی یعنی هنه که دیم بیردار برین خواه هنه تینه تداوی کرنه مشوی کومانه جی سه و الحلب جی هنده ده هنه یک جی گوبرنه خامش دیه لی روش خود مترسی دا با اف شهیده که من هانو چه اوی بوتی ایدی جی و ایشالله روش آمان باش ببه آلان روش باش بوده جیس آلان سر چوان هر وقت تا هر مشو روش باش رو با گیش کن بله از سپاس دکم و سرساغید خازن جمالبات شهیدان رانی ما قانجا ام یعنی نزانش کشن چه کردستانه که اما هم بیز بخچاک برفون ورن دین سرکز باوانا که هنک ببه کذب گله که شهوی تبرسنی آگر ایده کذب خلکه داد هنوا دایی که شهیدان هفجی نیوان خوش که برای وان جا آگر ترم شهیدان هم شواتره و جی دجوارتره برسنی شوات یکی دکجه او دمره داره لی مرن زندیان دیشینه شوات مریان نیشنه شوات زندیان شهوتینه دیشنه ایل پی مایید شهوتنه یعنی شوات هم مزن وایه بویره که بارکش بو هم فیری شوات نبو بون براسنی رو بو هم حتی ناد صد میدانه هم استیعاب ناکن چو با خرست کن بی خوده و درو بی لحنو چما یعنی کوبانه زارو که مران مریو خواد چک دکه زارو که خورج بکن نبنه حلبه نبنه حبسی حلبه نبنه حبسی دیره نبنه درک دین تکانو بی سردان وان بی که هری وری پیک هبی نزگی ته بیهن آوان ته ته اینینی داری ور تل اول کوبانه ته بلینی خاطیه چکی اول کوبانه جی بشه و ته شهید بکوه واجی چطنی جیغیم گینیر با خلکه ما لو ما پرهنک دکه و کرنه یعنی خلکه ما مافتارن چکن لبو یارک چه بو ام هیوی دارن انجام لپرسی نجی در کبن و سپاست کن هر کسی کن حال سر کار دکه و وی ایشش خورا دکه یعنی مجارک استراتیجیکه و سر خبات دکه که رابه راستی در کبن و کسی گمون سبم جیوار نم حاس بکرن بمند خیر و خوشی دا هر شاد و بختوار من تا خلکه کده

گهدارن آرتا دمو چاقین و خوش بن ساعت یازدونی و نیوی روژه ایروپین شمد داویا هفتیه دارین علی بورم و افجی خلکانوش برنامه ی رادیو زینه.

0: ماي عم درين ده لتر و بيس لتر تينين مخد قدينين وعم نكارن نانج عالمي الكون بكين ملتنا نقرم دو خد خوازن إيرو رو نان بنش حزاريت نكارن نان كون بكين تناني جمدي بدا عالمي كسناكرة دفين ناني قرم به مجبور نان بكين بشش حزارة بشش حزارة كسناكرة عمل مال يرونين و عمل مال يرونيش تين يعني عمال قش قل لك على عمال سرفي فرني رزقي و سرفي فرني
1: افبو گهداری ما به هر تش دبالی به نان نابه ایجاج نان بری خوب دم مجاره کدیتر طایبت از بحث اسواق شعبی بکم ایرو پین شمه سوکا پین شمه لقامش لیرو لداره دوان ساعتان دوان کلیانا دا جی گره یعنی وکا نابش دا اوجه خوده یه روی بروانی تده تونه یه لگلو تفگر ولی بویه هلبتنا تفگر سوکا بازارا وان اسواق شعبی جی بگشتی کم بوی اج عمود دست بی بکم سوکا سبت و درکب حیا رو جاینی کو حفتی الحفتی زیوره خلق بندوی بون کو پیوستین مالا خو بکرن جبر کو گلا کس جوان نا یبر خو بده سوک جبر بهابونی هر اف سوک ناس کریبو بنرخ خو یین ارزان لحیا بهابونا مازو تجی بر خدا او تاثیر خدا لسر سوک تفگرا بازار کی بو ی ایروس به ازرابو مالا من زیکی لسوک هما لید نره مخو یکسر بردانا با سوک رپورتاج کی چیکر لگل دو کس کل بدری روجانه دوام دکن فروشکارن بریز صلاح الدین الحسینی وعز الدین خلف هر دو جی بحثا زحمتیه کرد برای چاوابو ایرو چلی هاتیه و تفگر خلکه بچرنگی بویه بخود بیجن معیشا ما یا روجانان ایدی نما درد که و حمو بویه خسار بخسار یکش دور وجود گوتی تی بیج دست خواه خستن بیری کامده گودار که رپورتاج و بهتر ناس بکن آگاهیان درباره وی مجاره گهدارین آرتا از نهال بازار روژا پین شمی لقام شلومه لبا من فروشکار صلاح الدین الحسینی دما تخوش با بریز صلاح الدین
2: باقل کی بخیره آل و سانه
1: بریز صلاح الدین تل هردم تی سوکا پین شمی تی چود فروش و شکنگی با تو تی بی سوکی
2: خودی جی 2003 دستیم بی سوکی طبعا وضع نوک بری خوشی خودی حقی نانی خود در ناخن روژ دی یعنی روژی از قطعا که دفروشم چکی هزارو کامران ای پیرکان داخلیات قطعا کتنی روژی مرتی فروتن ها وضع گل کی غیری یعنی
1: تجبریا شش سالان تی بری چواب و حرکه
2: والله بری ما یعنی زی چشتر بیجم بری باش و حقی نانی خود مدرد خست بری خوش بو یعنی ما مصروف خود درد خست کریا خانی خود درد خست و بحقی بان روژا خود بحقی بان زینا خود مدرد خست مازی بی والله مدرد نخست والله مدرد خست بس نها کانا والله وضع صفر نها
1: تشکو
2: دریتی تو خوش قام شلوی؟ از لیلی که تمنا جاچمو تیم واسو کاب شد من یه لحظه دی شمی و سه شمی و چهار شمی و پنج شمی اینه تنز نارمال
1: گاز نه خلقی چی تدی پشتی کامازوت اوه چند جار بهاد به قدرت شیرا یا خلقی چلی هاتی و خلق چی دو بیجن در باره بها بونی دما کتو سوکا پنج شمی جبر سوک جروج از سبت حیا پنج شمی سوک شعبی نه خلق بری خودین جبر ارزانیه او چی دو بیجن
2: خودی وکیل ارزانی راست ارزانه بس جبر وی مازوت و بانزینه اولو یعنی من هستم خسارتم تخسرم از تخسرم ورگرم مالی مازی چب
1: تو چما تخسرم؟
2: خسرم بنزین کا از بنزین من جا عجمو بیم حیال ورسط هزار در ایروژی بسط هزار از نافروشم قطعا کیز دی فروشم پازده هزار یا بسط هزار یا سیه و روژا میجی و تعبا میجی وقتی ملوردانی بلدیه یعنی کریبان ها و با ملکه می یا هر این هر این هم تین ویده که هم ده هزاری دن بلدی من این ها کریبا ویده والله یعنی بره پینصد بو دسد بو پنگ پیسد کرن هزار واو ها هم ده هزار نمانم ده هزار دنوا یعنی مکریبان هم کریبا بلکیم بایا
1: باش سری سبهی و از بینم اون تین ساعت چند حد چند دول ورد مینن
2: خودی جه ساعت هفته سبهی دم تین و ای باری گرانتر بزوتر تی ساعت شش تی پنج تی تی جو بو بستکا خود این هم دمینن حیا ساعت یک دو حسب سوک هبه هم دمینن داخرن و سوک تنبه و هرکس کدر مالا
1: هم نها بر به زوستان پاییزه و درن حرکه باشتر نبو یعنی هر یکی مجوی هاوی ناگرم
2: نه حرکه یعنی چلوش در بی مری بجار حرکت تنه
1: افتنه مصدر رزقیته یه
2: خوده افتنه و خوده دیسک جمره یه خوده نبار ما بار گران از نکارم از راجم چکی گران از محال عرده دمین و عملی جمرد بیه والا از نکارم خواه عملی
1: کسک آلی تدکه؟
2: ناب خوده استنه از وجینک تنه نا.
1: باش از دبینم سوک داگر تیه گلک فروش کارتین هوایتا چی دو بیشن همان روش جمعان حرکت کم و اقبال تنه؟
2: بخوده گش وک منه گیش ولود بی ناد بسیاری کی جانی جواب گرفت و می تواب روزه دو تدی برای ملیون نیف که گوشت شغلیم نه گوشه گپ خدا و کیلو گوشت و پنجی صد و شصت گو آخرشی گو دین بسط هزاری ملیون نیف گل کرد بسط هزار و تو کی جان سری کی جانی خود را بگرد تو کی اما سوکل برتری جواب پرس جبر حیات بگی دور ام دور دست حبیبه ترجی هم گیش بی حالی
1: برای صلاح دین دخوازی و چی و کفروش کاره که نیاز باورم روش زحمت نول بانای دکانه که تبا ونجی خلفان جیان دگرن دخوازی و چیه ون چی دخوازن
2: خود ما دخوازم چی دخوازم من دخوازن که وضع ملت خوش بود مسئول که بود یعنی ملت خوش بنارن یعنی وضع پیش که همه چلوش تربیجم یعنی فتسینو هم فتساندنه یعنی مقامی چی نه کهربهی نه آوهی نه نه حیام نان خود حیام نان دستین چعوه مدر
1: گلک سپاس بوتا برای صلاح الدین الحسینی هیویدارم راستی روش باشتر ببه رزقی خلکی اجبر ایرو راستی خاک بره خودین اف بازار لسر هم غلاطیان جی گرانه و لسر فروشکاری کتی دکار دکن جی گلک گرانه گلک سپاس بوتا
2: ویسر چاوا گل کی بخیره بخوده هم جید خوازندن که ما بگیهن کام مسئول ناغود ایمه یعنی ملت خوب نرم اف دستیم یعنی کام همه بیچه
1: گوتای رادیو آرتا از نهاجی لبا فروشکار عز الدین خلف دما تخش با بریز عز الدین
3: سر جابی اهلا وسهلا قل كيف هادي
1: قالك سباس بو تبريز تلفي داري تشد فروش وش كان كيف تو تيسوكا بين شمي
3: خدي ابهي ده صاليم تقريبا اي سوكا مي شغلي متصليحه عربو كاي مش خرد كرون جيب دو فروش جي اولو اري والله
1: تو تاني تيسوكا بين شمي يا حمو سوكين نوا حفتي
3: حمسوكا
1: روش شاواي اقبال شاواي حركه شاوالي هاتيه
3: خدي حركه قل لك كيم بوي قال لك حركة كيم بوي جبر إنه تشت بهابو إنه ما زود طاق بهابو تشت بهابو قال لك تشت كسم يعني شغل نما
1: يعني روجة تشقي سي أبوها قرشت بين معيشة تقدر تخينة
3: نعم والله هلاين إذا كان عندكم متوافقين أمري مش خدير
1: سوكا بين شمي سوكا كشعبية خليك بري خديني جبر تشتوي أرزان تديش خلك ناي بري خبدنا سوكا جران خليك دماتين غازنا ناكن بحسا بهابوني ناكن تبتش سري مهيو بيدا
3: شو بري والله عالم كش غاز ناتكن جبر تشت بهابون عالم جباري وغاز نابك عالم قلك جارة هنا كتين بخدي عربو كواتين جمعت بلا دولابك جوار عربا وبصل حين بتاع حزانة دبيج مناعي فقيرة عربا ناس الحين جبروا له وقلك تشنا يعني أو هما تبيش قلك يعني إنسان أنا بي قيش خور تشكي هندك بكري واني بري خلكي بترد كري أنا نما كارن هو
1: الفيدر بكري يا ياجو نولوتين
3: نا فيدر كله بلاش نا
1: تشكو دريتي ايش قامش له
3: اجليليه مولا
1: مازوطة تدمكو درت كفي هري كم حقي درت كفي يا مازوطي
3: والله بكل حزاري دا قرتي يعني بلكي شلي بشغل مشي يا باشا يعني حقي وباكيتا قدر نعمته انا والله
1: دا خوزا واتش يا بريز عز الدين وانت خوازن شو بيجن روشاوة وضعي وقشتي وضعي من لجي هقل اسبح حسبكم
3: خذي يا مد خوازن تش دا كبن اسعار تش دا كبن وقبو مازوطي دا كبن بنزين تش مشتي ولو دا كبن رقابة سر تش تاهبي مكارب بعيشن يا نازحمتي
1: جيراني تشد بيجن ماما كلوي داري يد بيجي امرينا او تشد بيجن طيب باش بركو زيدا تريد السود فروشكار لفيسوكي هنا دا خوزي وان شي غازنا وان شي اي وان جي كاري وان كيم بو يوكي ايوا
3: اي جيشا كيمه وا اي ما از وحيد تن الفيس وكي ما تحكمت شوكي جاري وقت بيت از دكم اجبر كاس كاري مناك وا شغلي متن تو جا ايغو منافسي واحد اي خضره منافسي هبدو بر اي كاري وكي دكش منافسي بي هنا اي جا خراب تر ايوا ايوا هين خراب تر شغل جيش غازنا تر ايوا
1: جالكس باس بو تاه بيدار مكروش باشتر ببا بريز عز الدين خلف فروش كاري كي لسوكا بين شميل باجاري قامش لو دما تاخوش وجالكس باس
3: يا اهلا وسهلا سرجع بي هاتي قال لي خير هاتي
1: افبو گهدار ما دیار زحمتی بری خدای و سیاخ و بردای حمو آلین جیانا خلکی و ایجا حیا سوک شعبی او سوک انگلری که هر دم خلک بری خدای تفگراویشی کم بویه دناو فروشکاری کد خوازکاری خو بردوان بکه و همولاتین کد خوادست خوالی بگره و هنگی بری که خو بپاریز نابر هر دوانده دل داده به زحمتی بیتر بویه و عرد بجن تاسا دایعاتش کدر پیدا بکه تنما ناست که

گهدارن آرتا دمو چاغن و خوش بن ساعت یازدونی و نیوی روژه ایروپین شمد داویا هفتیه دارین علی بورم و افجی خلکانوش برنامه ی رادیو زینه.

0: جبهنا بهشتي كوآزاد بدران درباري أفينو دلدارا خد بجبا بهنكي محمول سر مظنبونا دما كوتيما أم سر مستبنو جي حزكن طايبت هجر بهنا تنوري يانجناني سيليبا قداري ما بلاجور قالا نام بكم كل سر سفرا هركسي بيداد با نان تشتكي سركي طايبت في والاتي كونان بخوجي هاتي درخستنو وديتن إلو دما كونان لسر سفري بيدانا با ويقاوي غرق أنبزار من چندي زحمت بوية معيشة تاروجانا با نرخاوي جي إلو بوية لسر زار و زمانی هر کسی و طایبت از بحث نانی قالن بکم بری به 2500 سری هر نانه کی بو ایرو بوی 5000 لیره این سوری و او بلند بون تی دماکو نرخ مازوت جی بلند بوی هلبت بلند بونا نرخ مازوت جی تأثیر آخوال سر حموتش تان کریه فرن خودی فرناجی جی بپار نمانه بهتر جبو کم بزان بن او نرخ چاوا تأثیر لسر فرنان و کاری هندر فرنان کریه دهریل زک لسر رو پلا آرتاها تا پار وکرن تی ده محمد اسعد کارمندک و کارکر که دهندر فرنکی لباجار قامش لو کارد که بحثا بلندبونا نرخاند که زحمتیون که اوراستی ویتیند نوا فرنه ده بزانه بن محمد اسعد چه دبیجه دویریل زیده
1: نترا مازوتی بدوازه هزار ابو ایرو بو حجده هزار یعنی گله که معاشت زحمت بویه جبره مش چار کیسا پنج کیسا شش کیسا ملیت خست ایرو هم دیکی سالیت خینن زاره دره عملت فقیر گله که نانه مبدونی فابو بسیابو تقدیه بس ایرو رو نان پنجای خودی گونه ای تیری تیر به نکار ببه ای فقیر نکار ببه از یک جواگو از الفرنی بشغلم از نکار وینانی قارن بخون روژه تقریبا سبات حتا ایواری دوره تقریبا هفته لتری هشته لتری جمر لازم مازوت یعنی ایرو رو هفته لتر دیگه او قبره ای تیج آردر بشغلی یا تیج عمال آر بشغلی یا تیج مازوت آر بشغلی یعنی گل کی تعدل ملت گشاتی کامل عمال حتا ملت هفته لتر متکری سر 12000 این تقریبا دورا 8000 متکری ایرو هم 20 لتر 30 لتر 30 هم دکی 5000 قال لك معيشه احمد بيه يعني فاي ها فا بشي يا ما انا ساكنين انا ساكنين ايش بر مازوت مازوت ما هي عم درين 10 لتر و 20 لتر 30 مخد قدين وعم نكر ان انا على ما يكون بكين ملتنا نقرم دخد خوازن ايرو رونا 5000 تنكر ان نكون بك تنالي جامد بدا عالمي كسناكره دفين أنا قرن به مجبور النام بكم شش حزارة بشش حزارة كسناكرة عمل مال يرونين وعمل مال رونشتين يعني عمال قش قل لك على عمال سلفي فرني رزقي وسلفي فرني
0: اف بو گهداری ما به هر تش دبالی به نان نابه ایجاج نان بری خوب دم مجاره کدیتر طایبت از بحثا اسواق شعبی بکم ایرو پین شمه سوکا پین شمه لقامش لو ایرو لداره دوان ساعتان دوان کلیانا دا جی گره یعنی وکا نابش دا اواجه خوده یه روی روانی تا دا تونه یه لگلو تفگر ولو بویه هلبتنا تفگر سوکا بازارا وان اسواق شعبی جی بگشتی کم بوی اج عمود دست بی بکم سوکا سبت و درکب حیا رو جاینی کو حفتی الحفتی زیوره خلق الب بندویبون کو پیوستین مالا خو بکرن جبر کو گلک اس جوان نای بری خو بده سوک جبر بهابونی هر اف سوک ناسکری بو بنرخ خو یین ارزان لی حیا بهابونا مازو تجی بری خدا او تاثیر خدا لسر سوک تفگرا بازار کی بو ی ایرو سبه ازرابون مالا من زیکی لسوک هما لید نره مخو یکسر بردانا با سوک رپورتاج کی چیکر لگل دو کسن کول بدری روجانه دوام دکن فروشکارن بریز صلاح الدین الحسینی وعز الدین خلف هر دو جی بحثا زحمتیه کر بری چاوا بو ایرو چلی هاتیه و تفگره خلکه بچرنگی بویه بخود بیجن معیشا ما یا رو جانن ایدی نما درد که و حمو بویه خسار بخسار یکش دور وجی دو گوتی تی بیجه دست دیخوا خستنه بیری کامده گودار که روپوتاجه و بهتر ناس بکن آگاهیان درباره وی مجاره گهدارین آرتا از نهال بازارا روژا پین شمی لقام شلومه لبا من فروشکار صلاح الدین الحسینی دما تخش با بریز صلاح الدین
2: باقلکی بخیر اهلا وسهلا
0: بریز صلاح الدین تو هر تم تی سوکا پین شمی تی چد فروش و شکنگی با تو تیوی سوکی
2: خودی جی 2003 دستیم بی سوکی طبعا وضع نوک بری خوشی خودی حقی نانی خود در ناخن روش دی یعنی روژی از قطعا که دفروشم چکی هزارو کامران ای پیرکان داخلیات قطعك تاني روجي مرتي فلوتنها وضع قلكي غيري يعني
0: تجبر يا شش صالانتي بري شواب وحركة
2: والله بري ما يعني زي تشتر بيجم بري باش وحقيناني خو ما درت خيست بري خوش بو يعني ما مصروفة خو درت خيست كريا خانية خو درت خيست بحقي بان روجا خو بحقي بان زينة خو ما درت خيست ما زي بي والله ما درت خيست والله ما درت خيست بس نهاكا نا والله وضع صفرنا
0: تشكو دريتي تخش قام شلوي؟
2: از هلالي كتب ناجا عجمو از تيم واسو قابشات امان ايه لحده دشمي و سشمي و چارشمي و پنشمي اين اتن از نارمال
0: غازني خلقه چي تا دي پشتی کمازوت اوه چند جار بوها دبه قدرات شراء يا خلقه چلي هاتي و خلق چي دي بيجن در باره بوها بني دما كتو سوكا پنشمي جبر سوك جلوجا سبتي حيا پنشمي سوك شعبينه خلق بري خودين جبر ارزانيه او چي دي بيجن
2: خودي وكيل ارزاني راست ارزانه بس جبر وي مازوت و بانجيني ولو يعني نهاستيم خسارتيم تخسرم از تخسرم ورگرم مالي مازي چب
0: تو چما تخسرم؟
2: خسرم بانزين کا از بانزين ناجي عجمو بهم حيا ورسط هزار در ايروجي بسط هزار از نافروشم قطعاك از دفروشم 15,000 یا 20,000 یا سيح و روج آمیجی و تعب آمیجی وقتی ملوردانی بلدیه یعنی کریبان ها و با ملکه می یا هر این هم تین ویده که هم ده هزاری دن بلدی من این ها کریبا ویده والله یعنی بره پینصد بو دصد بو پنگ پینصد کرن هزار واون ها هم هزار نمانم ده هزار دن و یعنی کریبان هم کریبا ملکه می بایا
0: باشه سری سبهی و از بینم و انتین ساعت چند حد چند ملورد مینن
2: خودی ساعت هفته سبهی ده امتین و ای باری گرانتر بزوتر تی ساعت شش تی پنج تی تی جو بس تا کاخو دین هم دمینن حیا ساعت یک دو حسب سوق هب هم دمینن داخلن و سوق تنبه و هر کس کدر مالا
0: هم نه بر به زمستان پاییزه و درن حرکه باشتر نبو یعنی هر کی مجوی هاوی ناگرم
2: نه حرکه یعنی چلوش در بی مری بجار کرد حرکت تنه
0: افتنه مصدر رزقیته یه
2: خوده افتنه و خوده دیسک جمره یه و خوده نبار ما بار گران از نکارم از راجم چکی گران از محال عرده دمین و عملی جمرد بیه والا از نکارم خواه عملی
0: کسک آلی تد که؟
2: ناب خوده استنیم از و جنک تنیم ها
0: باش از دبینم سوق داگرتی گلک فروش کارتین هوایت چه دبیشن همان روش جمعان حرکه کم اقبالتنه؟
2: بخواده گش وک منه گش ولود بی نه دب سری کی جانی جواب گرفت و می تواب روزه دو تدی برای ملیون نیف که گوشت شغلیم نه گا گوشه گو بخواده وکیل گو 150 160 گو آخر چی گو تین بسط هزاری ملیون نیف گل که اوت بسط هزار و تو کی جانی سری کی جانی خود را بگرید تو کی اما سوکل برته جواب پرس جبر حیات بگه دور ام دور دست حبیبه ترجیح هم گش بی حالی
0: برای صلاح الدین دخوازی وقت چی وقت فروشکاره که نیز باورم روش زحمت نو لبانای دکانه که تبا ونجی خلوان جیان دگرن دخوازی و چیه ون چی دخوازن؟
2: خوده ما دخوازی همه چیه دخوازی همه هم دخوازن که وضعی ما ملت خوش بود مسئول که بود یعنی ملت خوشی بنارن یعنی وضع پشکی همه چلوش در بیجم یعنی فتسینو هم فتساندنه یعنی مقامی چی نه کهربه هی نه آوه هی نه نه حیام نان خوده حیام نان دستین چه عوه مدر
0: قالك سباس بوتا بري صلاح الدين الحسيني هي في دارم راسي روش باشتر ببه رزقي خلكي يجبر ايرو راسي خك بري خودين اف بازار اللي سره مغلاطي انجي جران ورسي فروش كاري كوتي دا كارد كنجي قالك جران قالك سباس بوتا
2: واشر جافا قال كي بخير بخدي امجي تخازن دنك ما بكين كان مسؤول ناقض ايما يعني ملت يخبنا اف دشت يعني كما ما بيشي
0: گوتای رادیو آرتا از نهاجی لبا فروشکار عز الدین خلف دما تخش به برز عز الدین
3: سر جابی مهلا و سهلا قل کی فیر هادی
0: قل اکس پاس بوتا برز تو لوی داری چه دو فروش و شکن کی بتو تی سوکا پین شمی
3: خودی اب هی ده سالیم تقریبا ای سوکا می شغلیم تصلیح عربو کایی مش خورد کرنجی و دو فروش نجی آولو آره والله
0: تو تنی تی سوکا پین شمی یا حمو سوکین نوا حفتیه
3: حمو سوکا
0: روش چاوای اقبال چاوای حرکت چاوالی هاتیه
3: خودی حرکت قل کی کیم بوی قال لك حركة كيم بوي جبر إنه تشت بهابو إنه ما زول طاق بهابو تشت بهابو قال لك تشت كسمة يعني شغلنا ما هي
0: يعني روجة تشقيسي أبوها قرشت بين معيشة درت خينة
3: نعم والله هلاين إذا كان عندي كمون متفقنا أمري مش خدير
0: سوكا بين شمي سوكا كشعبية خليك بري خديني جبر تشتوي أرزان تديش خلكي ناي بري خبدنا سوكا جران خليك دماتين غازنا ناكن بحسب بهابوني ناكن تبج سري مهيو بيدا
3: شو بري والله عالم كش غازنا ناكن جبر تشبه هابون عالم جباري وقاسنا بك عالم قال لك جارة هنا كتين بخدي عربو كواتين جمع بلا دولابك جوار عربا وبصلحين بتاح حزانة دبيج مناعي فقيرة عربا ناصر لحين يجبروا له وقال لك تشنا يعني أو هما تبيش قال لك يعني إنسان أنا بي قيش خور تشكي هندك بكري واني بري خلكي بترتكري أنا نما كارن هو
0: تلفدري بكري يا جونولوتين
3: نا فيزا قولو بلاش نا
0: تشكو تريتي إيش قامش له
3: أجليلية مولا
0: مازوت هذا دمك قدرت كيف هري كم حق درت كيف يا مازوتي
3: والله والله بكل حزاري داقرتي يعني بلكي كلي بشغل مشي باشا يعني حقي وباكيتا قدر نعمته اري والله
0: دا خوزه وتشي بريز عزادي وند خوزن تشبيجن روشاوا وضعي وقشتي وضعي من لجي هكا اسبح حسبكم
3: خذي يا مخازن تش داك بين اسعار تش داك بين وقب مازوتي داك بنزين تش مشتي ولو داك بين رقابه سر تش تاهب مقارب بعيشن يا زحمتي
0: جيراني تش دبيجن ماما كل ودا ري دبيج امرينا او تش دبيجن طيب اش بالكو زيد تريد السد فروشكار لفيسوكي هنا دا خوزه وان شي غازنا وان شي اي وان جي كاري وان كيم بو يوكي ايوا
3: اي جيشا كيمه وا ام از وحيد تاني البس وكيمه تحكمت شوكي جاري وقت بيت ازدكم اجبر كاس كاري مناكي وا شغل يمتن تو جا ايغو منافسي واحد اي خضره منافسي هبدو بر اي كاري وكي ديش منافسي بي هاني اي جا خرابتر ايوا ايوا هين خرابتر شغل جيش غازنا قال ايوا
0: جالكس باس بو تاه بيدار مكروش باشتر ببه بريز عز الدين خلف فروش كاري كي لسوكا بين شمل باجاري قامش لو دمات اخوش بو جالكس باس
3: يا اهلا وسهلا سرجعوا هادي قال لي خير هادي
0: أفبو قدار ما ديار زحمتي بري خداي وسياخو برداي حمو آلين جيانا خلقي و إجا حيا سوكي شعبي أو سوكي انجلاريكو هردم خلق بري خداي تفقراويجي كيم بويا دناوة فروشكاري كودخوازكاري خو بردوان بكي و همولاتيين كودخوادستي خوليا بقري و هناكي بيريكا خو بباريز نابرا حردوان ده دل داد بي زحمتي بيتر بويا و عرض بجن تاسا ضايعة تشكو تري بيدا بكي تنما ناستكي

جسلامتی آنها خوش آنتا جینو جیانو پیش روژا مه زارو که نمه بطابت که دبستان و بون جاره که دیتر بر پرسیاری مالباتان و ماموستایان زیده تر دبه پارسنا وان زارو کن دهندر دبستانی وش دلوی بی حلبت وان روژان ده سوسیال مدیا و انترنتی دستی هر کسی پیدا بویه ایجا گهداری مه اویج تشتین کوزیده نها بلا بونه و که دیارده دواهری هری داوی تنمر و تحروشا که

0: جبکه کرم کن لبه پیوینه گدار بکن او بزانه بن ریجه یا وی دیارده یا نخوش چند بلا بویه لدورامه. گدارن آرتا بمره ی خانم نسرین خلف مربیه ی و مرشده جواکیه دمات خوش به نسرین خان.
1: سرچاوه دمات جی خوش بیدورین. پاس.
0: گلک سپاس بوده جی نسرین دوی دمات داویده تو گلکی چالاک و اکتیف بویه تا چند جلسه آنلاین چیکری جی بوی ماموستیان جی بوی مالباتان درباری گلک مجاران و ایجا حس دکم ای رو درباری مجاره هری داوی که بالی کشان دی سر هر او جی بوی زاروکان بو هم تنمر و هم تحرشه. دست به که چما و گرنگی دا وی مجاری و دوی دم ما داوی دا بتایبت؟
1: گل که سپاس دارین گوته جی وک گوته تجی بالا خدا وی وانه دوات وی ام نقطه گل که یا هری مهم راستی هم به منظمه نیکسته برا ما او جوات چه کرن کار گل که پیروز کرن براستی تنمر و تحرش به اعتبار وی فتره گل تحدیات چه بون نخواستم 14-15 ساله هر بون نزوح چه بون زاروکت کامپا دامان بشکل عام جی تنمر و تحرش به هر دو سلوک گل که تأثیره و سر زاروکی هبو یعنی حتی گل زاروک اخوه انتحان هرکر گوری دراسات آگوتن دائره اجتماعی فرابو ما محاوله کر ام بلشن بدیو بابا ما مستاره ام یعنی وقت دبیجن ام ویقایه بکن بری ام بکن مشکلی ام نوکانی ام حلول آبگر
0: باشه تگو گلک مجار هاتنا گوتو بیش کرن یعنی دما کو نقاش و گوتو بیش دکر لگل مالباطان لگل کسین کو داری حاضر بون ما ترسیا هری زده سر چوبو چو دگوتن پرسی وان در باری چوبو هری زده
1: براستی تشتا بدايتان ادوي ديوباف يعني اسئله وحموچك سؤالي وحموچك سر وقتي مشكله چي بي چاوا بي حلكن يعني ندفر ده يعني من تخصص بكهين ما ومقهان ده واجي براستي انه ندفة مين الهيبيا مشكلة دفتا عولي كفين كي تنمر وتحرش چاوا يا امي چاوا ببلشنو قوتي ام بيزارو كي جم خدمال ده آواكن ام وعبدن فيم كرن التنمر وتحرش چيا باشتر أمين اللي هي مشكلة يعني وقت عربة قوتين الوقاية خير من ألف علاج
0: درستة يعني دسبيكي دستوردان بك تدخل بك بريكو مظلم ببي إيدي وكنابي نماج بن دركيوه باشا نسرين خان دوه دما داوي دا دناوة أو رشكاندرين كوه چيكر همج بوي مالباطان وهم طايبات جبوي ما مستيان و كيشا آلي بو تهست كر كو غرق راستي جوان گرنگي پي بدن هم دا آلية هشياري وده به همج بطايبات آلية كو يا زاروك بيا مالبات بي گرنگي پي وي بشي بده فكيشا آلي بالا تهريزي دا كشاند كو غرق هشياري و توعية دورة كرن
1: براستي يا هري يعني مهم بو باري وي استحسام انو اهل قلتي مترسياوة سر وقتي مشكلات شبه ويشاوة حلا بكن أفاني يعني يا هري أزناب جم غلطة باعتبار يعني بلكي أم أرسلو كي تنمر وتحرج أم بلكي بينشتغلينا الجمع هري مهم أزعولي أم عولي فيمكن أم عولي بزان بن أمي تشاوة تعاملي بالتنمر وتحرش ربكن أزي تشاوة ويزارو كي بدن فيمكن معناه تنمري معناه تحرشي والكي بقري وقتي تشتك تشيبي أزي جنوك علي خدي نكري هاجة مشكلة تشيبو از جنو کنه از بشم بجز معالجه بکنم پرسیاره یه احلا یه ماموستا هر و هر دهاتن پشتی مشکله مشوار داخویا کرن نمیمینن بنده مشکله حتی مشکله چه بی بس بری مشکله
0: بله نسرین خاند نوا جلسه که و چه کر و چرا صد کر و چه دیت دورامه تنمر و تحرش و که نسبه هیه پیداد به او حالات
1: تری صدی از زهگز جبوی ام معنویات خولو بچک او نکن نوتي هابون يعني ودورة بشتي معمولو كتن نقاشات هذا دوري يعني دركت يعني قوري مش أهلا واقي مقلو أم قهان ويني تيجي براستي قالك مظن حنا دفي أول انتوعية كرم مسر معنا تنمر يعني فروقاتي طبق لي تشيبون المنطقي أف حالاتي مثلا نزوح تشيبون أف اختلافة مناطقة حاطين جمدنا في حدودة أف هي ليش تنمر وتحرش زيادة ببي جبوي هاجت وكما قلت تفروقاتي طبق لي تشيبون يعني قالك ييق حاضر بون دوغا أم دبينين التنمر وتحرش جمزنا بهتر تشيبون إنه نقبة زاروك وزاروك ده فنقطك هيدون استغازم بودحين دفيدا اس دفيدا جدائي بكم دنا قبا اقد ام دزعر

نابه دست مجد ای هوار می قط از نکارم دوری تب باور بکه پرن ایگو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیشم نترسیار تو دزانی از ایک هنگی جیتا بگرم.

سینگه خوبکه و دیرو که ارکشه دلی من لبرچاغان بدیرینه دبه دبه گوهناوی تا بین خوندن و رو سپیاته بیدیتن گلو گلو تد بیوی کاربن تشتکی جیتا بگهرن گری موزان گری موزان وی هبون خوال کون دابکه یان گری شرمولا دهم بیزا تیده وی خوکه بی آمودی ام نکارن ام نکارن دوری تب کبن ام نکارن کوتی سین واجی بیر بکن ام نکارن کولانی تنی تبزی جبیر بکن ام نکارن خوش بیر بکن ام نکارن واجی بیر بکن جبولو نناوی بیانی ندیرو کادروین وی کاربن تشتکی

آخ را به خلق خراب آخ خاله حافظم حافظ ولادان لاب شمامم بیاتن یا سیلش رو گردن آمم وكهشام وشينا